0: Dribble till jag får sitt steam. Cock too hot som en fjäsla min steam.
1: Mixmaster Gio.